Linda Funda. A kon agenda komino de sa yo trete lontre pa an pov. Donye wè chanje. A mette la bani pou an mounan nou mette l kare man apos sa. Le vil gen kompetans ki repon.